定サンダル、満点の商品、純粋、最低、価格、品質、注目を集める、寛大な、抜群カジュアル感、望ましい兄さん、馬車、ケンジ、さながら、通知、ジップ、便通、正直戸惑う。